0: natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg siterer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå, og tenner et ljos for det gode. Så breier hun dynene over de små, og vekker de opp med å smile. Sitat slutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om alle hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handlar ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløsa og motløsa truger med å ta makta fra oss. Ja, kanskje aller mest da. Og så skriver Maria Parr. I smått og stort tror jeg Odd Nordstoga har rett når han synger at kvart minutt er det godes sjans til å flytte sin front lengre fram. Og at det gjelder alltid og for alle.

fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång